0: Anda sedang mendengarkan Pro 4 Ternate, suara budaya Kiraha.
1: Riwayat Ibnu Majah dan An-Nasa'i menyatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, yang maksudnya, orang yang berhijrah itu ialah orang yang berhijrah, yakni meninggalkan kejahatan. Dan orang yang berjihad itu ialah orang yang berjuang melawan hawa nafsunya.

0: Riwayat Al-Imam Muslim daripada Salim daripada bapanya bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, seorang muslim itu saudara kepada muslim yang lain, tidak boleh menganiayanya, tidak boleh mensia-siakannya. Barang siapa yang menyempurnakan keperluan saudaranya, nescaya Allah akan menyempurnakan keperluannya. Dan barang siapa yang meringankan kesusahan dari seorang muslim, nescaya Allah akan meringankan kesusahan dari kesusahan-kesusahan hari kiamat. Dan barang siapa yang menutup aib seorang muslim, nescaya Allah akan menutup aibnya di hari kiamat kelak.
1: Yohasi Wolopli Mekobabso, 4 Ternate, Suara Budaya Kieraha.